favor, seis nanobits que no te mandé saludos. Les mandé a toditos, toditos, todititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit
Yo sé que no tiene nada que ver con lo fresa o con mi apodo, lo que sé yo. Pero ¿sabes lo que más amo? Unos ricos y deliciosos frijolitos de la olla. El caldito, sopeármelos con unas tortillitas bien calientitas. Y si hay un quesito, mucho mejor. ¿Sabes? Deliciosamente ricos. ¡Ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran! ¡Directitos de crema!